Blagoslovjaš ja ťa, Hospodi, osviašťaj aj na ťa upovajušti ja, spasi ľudy Tvoja i blagoslovi dostojanie Tvoje i spolnenie cerkve Tvoje ja, sohrani i osviati ľubiašti ja, blaholípie domu Tvojeho. Ty Ti chvos proslavi božestvenojo Tvojejo síloju i neostavi nás upovajuštich na ťa. Mir mirovi Tvojemu daruj cerkvam Tvojim jerejem, predržašćom lastem našem i vsim ľudem Tvojim. Jako vsjako dajanie blaho i vsjak dar sovršen svrše jest, shodjaj od Tebe, Otca svitov, i Tebi slavu i blagodarenie i poklonenie voslajem,